0: gombo tondup ko donin zu ya
1: gombo tondup ta tsi do ma ni ge nyam lin de ko di na ti ga ga ka di
0: gombo tondup ra ta si do ma ni ga nyam lin de zu na ya nyam lin ya kap ji mi le sna ko du la di mo
1: oye oye ti ji chi